0: in iyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 9 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Totoo ko.
1: Dili pa ba na'y saktong sumbanan nga nakuha ko ang imong pagkababae pero nagihapon ko nga niluhod ka nimo aron nga musugot ka nga pakaslan ko ikaw?
0: Ah!
1: Ayaw balibaliha ang mga tao sa palibot. Ang importante nga akong gugma de ka nimo, tiunay ka ni si Kunsing.
0: Ah! Johnny!
1: Kunsing!

0: uy ko sa akong asawa. Tuwan kay, midaot gid siya. Labi na kung magmulo siya sa iyang tiyan. Na problema ko og naglibog ko kung unsa man akong buhaton o unsa man gitinuod o hinungdan ni ining iyang mga gipamulo. O unya, mao kini ang nahitapo.
1: Bay, nausap mas lang mo? May hugo man sa'yo?
2: Maulagi, bay.
1: Ano sa'yo sakit?
2: Tungo sa dilingon ato, ano?

mao kini karon nga akong problema. Kung unsa man gid ang akong buhaton. Nga akong mga pangutana. Katunay tapos akong asawa, tinuod ba nga kadto nga nakasala siya sa dili ingon nato. Kung gidala siya sa doktor, may posibilidad ba kadto siya nga mabuhi pa kung nidagan mi sa medical? Ang bahay ni Edna. Angay ba nga manguyab ko niya o balik? Kay tungod, DJ, nabalik nga kong gugma nga doon niya. Angay ba kini o... Naglibog ko, DJ RC. Naglibog ko tungod sa kadagang naasa kong huna-huna. Palihog. Tambagi ko. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni mo nga naminaw karon. Gusto lang ko masabdan kung sa maning naasa kong huna-huna. Labi na kay... Adun ay mga higayon. Nga maghuna-huna gihapon ko sa akong asawa. O gihuna-huna asad na ko. Si Edna. Hindi na lang kuto mga konsulat sa Gilanon. Daghang salamat. Maying hapon, gini si Danny.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: SM Bustamante. Malingaw lang po daw siya kay malingaw po daw si Stanley.
1: Malingaw po siya. Okay, dito tabi kay alas
0: Lapay na report.
1: Lapay alas 5.44 na katropang bong. Okay, niya top 4 provincial most wanted person arrestado sa pangantungan Bukidnon. Aniya na si Michael Ricabo.
0: Yeah, Michael Ricabo ang imong paborito po, idol po nimo sa Bukidnon. Michael
2: XFM Mindanao Reports.
3: Malampus ang nadakpan sa hiniusang pwersa sa pangantukan PNP o mga persona sa Bukidnon Police Provincial Office ang itudlo nga tapor most wanted person sa lalawigan sa Bukidnon atol sa gipigayon nga manhunt operation sa Everlasting Village barangay poblasyon pangantukan Bukidnon sa may alas 6:15 sa gabi Hulyo 22, 2026 ang nadakpan nga suspect gila nga si alias Tonton 36 anyos Minyo mag-uumaw residente sa Purok 1 barangay Tawas Kitaw-Taw Bukidnon. Nagatubang og upat ka ihap sa kasong statutory rape ang maong dinakpan. Nagipagula ang warrant ini sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 8 Malaybalay City Bukidnon niadtong Hulyo 3, 2026 og walay piyansa nga gitugot ang korte hulip sa kagawasan sa dinakpan. Sa kasamtangan, ang suspek naana sa pagdumala sa pangantukan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
1: Okay, dagang salamat kayo ni Modia ang Michael Ricabo. Okay, sa shout out ay takang Jos Monte Alto, no? Sa to mga katropa nga diri sa Tagum niya pangumana na nasa dito sa asan nila?
0: Ikas Tagum, Bukidnon.
1: Bukidnon.
0: Antique.
1: Antique, o sa Antique rin, no?
0: Admin ato rin diha.
1: Yes, good morning ni Modia, Jos. Okay, dugay na kita. Actually, kini si Jos. Kato yung yatod, yun silang balay yun. Sila dito sa may Amarahan. Dito sa Amarahan. Jos.
0: Amarahan, o. Murang nabaligyan ito ilang kwanto area.
1: Ah, kaya po may nakon hibalaan na
0: katumbalay na nasa ubos.
1: Ah, sa ubos. Oh, sweet to gida ining bataan. So,
0: bukid doon, bukid nasa.
1: Ah, bukid nga. Okay, dito tabi sa kwan may.
0: Katapos ang report.
1: Mrs. Og agingong kabit na sikop humana.
0: Tatay.
1: Masapon. Masapon ang uban sa sulod sa lodging house. Diya sa Surigao City. Ani ala si Limuel Ukay.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Nasikop sa mga sakop sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga asawa ug ang giingong kabit niini nga usa ka 26 anyos nga lalaki. Human sila masakpan sa usa ka lodging establishment sa barangay Tugbungon, Surigao City sa gabi sa Hulyo 22. Sumala sa taho gikan sa Surigao Component City Police Station. Nakadawat og tawag ang ilang duty quality service lane alas 9:59 sa gabi alang sa usa ka police assistance bahin sa kaso nga giingong adultery. Pagabot sa kapulisan sa maong dapit, gipanaog gisugat sila sa 40 anyos nga bana sa babay, usa ka driver o residente sa barangay Quezon, Surigao City. Gipadayag sa bana nga dugay na niyang gipanid-an ang lihok sa iyang asawa ug sa giingong kabit niini. Nadali ang pagsubay sa bana human niya mabasa ang usa ka pakigya-chat sa Facebook Messenger tali sa iyang asawa ug sa maong lalaki. Tungod kay nakalagin man ang account sa asawa sa iyang cellphone sa maong mensahe, nagkasabot ang duha nga makita alas 6 sa gabi niadtong adlawa. Tungod sa maong nadiskubrihang mensahe, gipanid-an sa bana ang dapit ug didto niya nakit-an nga nakita ang duha sa Gonzales Street, Barangay Washington, di nakita pa niya nga nagakus og naghinagkanay. Misakay ang babay og tricycle paingon sa Barangay Luna samtang gisundan kini sa lalaki nga nagsakay og motorsiklo sa Barangay Luna. Misakay na ang babay sa motorsiklo sa lalaki og diretso silang nipadayon sa usa ka lodge sa Barangay Tugbungon. Pagsulod sa kwarto, nakita sa bana nga ang lalaki ang mibayad sa kwarto samtang naghulat ang babay sa dili pa sila dungan nga misulod sa room 805. Tungod niini, dali nga nangayo og tabang sa kapulisan ng bana. Sa pag-abot sa mga otoridad, gituktok nila ang pultahan sa mga kwarto og sa pag-abli niini, gila sa bana ang iyang asawa og ang giingong kabit niini. Gidala sa mga sakop sa Surigao City Police Station ang duha ka suspect tungod sa paglapas sa Article 333 con adultery ubos sa revised penal code. Gipahibalo ang duha sa ilang mga katungod og gidala sa istasyon sa pulisya alang sa dokumentasyon og formal nga pagpasaka og kaso. Ang mga gidakop giisip gihapon nga mga inosente hangtod nga walay formal nga pagpamatuod sa ilang mga sala diha sa korte. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar